0: classe, tu me vas vivre.
1: 350 barils par jour, je vais continuer à rouler chez Quentin Jean. Mais 90 000 tonnes, non. Il est lourd. Rairen n'a pas été dans les fatatias. Je suis en délestage. J'en ai une vision, je suis en train de faire ça, il y a 35-40 ans, et je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Eu ajung la tot țar, ajut-o cu, șar ce-am tundă în eu, mă cătii și ce-ți vită în lalăn.
2: D'accord. Ok.
1: E fă mă-nmi vaul în așa, de am de resta jani. A to vio o țimruru, central langheja B, mă ndei am niu. De a to vi, ni interconexion, mă cătii mă jânga, mă cătii tandariv, mă cătii tovașnă, mie în de resta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet chiar zici. Mituvi zan tad nu ca gat sima panin zan fauziaue rantena marna girama societe național patrimoniu național tu conci amidem vain tu conci sumena vain azotom fandaram miaramano eni zavatiu debi tine zaranou tine zaranei zoul septona de să să ana ohatra ny benefice
0: Sotra tombokola, sotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Mana una ni fuca parte, am tito antic?
2: Mieta fuca parte, tine în pațara lui Șchiose, apa nișa ton. E fa bas la sa-i nouă țară.
1: Dar mana una cu să întâi, să te fa mua în bucă, tot în focama ea, nu am gata.
2: Focama, mură-mură ea, ne-aș în lala în arațchi.
1: De ce mi-e zis, tot?
2: A, dimapul și fi, toan doamne.
1: Nu mă întâi la mascarina, nu mă țin la
2: mine? Tu nu arif. Să tine mascarina, BDB. Așa, ei n-a iandu, e fi pișa în el, e rețea, e fa să-i zava mis.
3: Ne fateam tu colu zani, aș la sena, e mis, să tia rațile la lan. Refa rațile la lan, zani, direu, panzifa de fa vid, zani, ți-a făcut ni vid, la fom bun bun cu cui, să tia, m-a mis de pansă cu eu, mi-a fara țin da lan. E clauzou, mi-a îngheti, e tu ni fitea la zariu, e zani, ma la câte ce om ni de ma puls valo un celau fitunzat pare cutiu
1: devara ni mascarina ni seretana rutu ke ni rutina zan
3: ra mascarina zan jirena ba farafarata zan ba tokomero 100 sirif na 500 sirif andra jirena io mpansa lis fa fararan zan ni kamarun zan ni otantena ko zan zo de farafa kel zan ya io ni torna ra io botre fari katsaka mantititina zay anio.